旅に疲れて果ててしまった。乾いた藁の山が恐怖によってじりじりに吹き寄んだように、私は無惨した。私は両腕を広げ海に飛び込んだ。泳ぐ、それは私ただの一つの希望。全身全霊捧げて泳ぐ、それは私のただ一つの希望。